0: Mero bisibu, troko gebe kasarkobu, ton krotondro ikunando giso sawa atalata anasara wonora iruka nyenda no katian suru no banne senson wakura nobu. Ye dabaru tireni yurwa, yena kompe nosia fraternite dabaru tireru, tasun nosia mo ma. Besem beneten gru gru bi, sasui sasoka sena, benon nese menno giso bako bege sina, dabaru tireti so wa iko iwa. Fraternité d'abord tirité ka la nation d'abord tiriru manuson nosia ma besan ke bibon ke wurate bakke wura mini ko kali dodo kani unwe de buku ke we ka wurara babeni prokwa d'abord tirini sowa iko yiwa la nation d'abord tiriru matita wura matasun nosia ma umwa ntenso igasa soma gisonko ni bakwa babe nikro tawyaramu dabaro tirete sowa ikoiwa l'informateur dabaro tiriru mateta masu nosia ma besem gugu bi sasui sasoka senateur ba babe kia buwana fagi dodo kanibako di ben soma yanka wiso ado dabaro tirete sowa ikoi intiwa l'informateur dabaro tirete mata ura matason nosia ma zasuru so sawa minin son tenandi nka surukpo unson yenda no buka negirari igasa ninturi baka isasoka lak aheme yem susure dodo kanibarako yekpro bako be nyorasia dabaro tirete so wakoyiwa matin libre dabaro tiriru mateta masun nosia ma se dia on tenso igasa ko karini bamo besem son kor ban pehidan jogbenu ukana boko kariko mi wuntombu boko banka dono rumo dabaro tirete so wa ikoyi tiwa le quatre vérités dabaro tiriru mateta masun nosia ma besem benetim ayeni baswa baranye ni nguramo sasuka carrière bakana buyen saria e buye meri nsongo dabaru tirete sowa ikoyi ma yintiwa le quatre vérités dabaru tirete mata ura mata sunnosia ma wonura yiru kanyenda no bakatianka wonura yiru kanyenda no bakayiru nke urate ke bibuba ura mini besem tenyiro romaldo wadayi garikonu ita yewu ke bibi ka maître be prokemu dabaru tirete so wa kuyintiwa le telegram dabaru tireru matin ti tagari sirisi ma besente nyiru u ke bibe ka maître be pro no mweru dia me le telegram dabaru tirete matin ti tawura ma sena gibe so ma pako bewana giso atalata son teni igasa bem soma yin ka bewene yekpro ngaliba koko dabaru tirete so wa iwa le martinal ndabar tiriru matin tita wurama sem ke bibembira gya igasa sinasakpo bi bakke ungari wana mu bekpro babe wa wa uso buwame ke dia e ka urasina dabar tirete so ko iwa le martinal ndabar tirete matin tita wurama sina gibum wa naye bako wana giso atalata son teni dynamisme info ndabar tiriru tiana kon ka wirugo mateta masun nosia ma le democrate gibu babe ko karimo mebe unansu sukosun ka wiso ado dabaru tirete sowa ikoyiwa tukawurugo kurukuru mata wurama sina gibun wa naye bako wa na giso ben wa na eso igasa besente nyiro grobu yayi kasogolo banko bambe wa buka menno geko dabaru tirete sowa koyiwa merobisibu mi na konda bar tire non gari ora ma kiram deme bi mo baweri gusuno non sa kwa Faisal Idrisu nena be inosia gusuno kason sia adaru basonu turi
1: five four three two one 0 Attention, attention.
2: Ces événements se déroulent entre 10h et 15h.
3: Approchez les 10h.